Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio. Slušate Arena Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.

Bila je to Sara Joj i Pokvariš mi san. 8 je sati i 11 minuta. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Zakoračili smo i u drugi sat našeg zajedničkog druženja i ovog jutra i ove srijede. Pa hajde da vidimo koja je to trenutna temperatura u gradovima u našoj zemlji. U 8 sati u Podgorici izmjereno 17, u Nikšiću gotovo 10, u Baru 19, u Pljevljima 5, u Herceg Novom 19, na Cetinju 12, na Žabljaku 0 stepeni, u Ulcinju 19 i u Kolašinu gotovo 5 stepeni. Evo interesantan podatak, recimo za teritoriju opštine Žabljak piše padanje snježnih pahuljica s prekidima i u nastavku slabo. Pa eto, jedna interesantna informacija za ovaj 13. maj, za ovaj proljećni dan, kada je stanovnike Žabljaka u jednoj maloj mjeri, pa mogu reći i možda i pod navodnicima, obradovao snijeg. Sve u svemu, temperatura mora u 8 sati u Herceg Novom iznosila 17 stepeni, u Ulcinju 18 i u Baru 19 stepeni. Pa eto, nadajmo se da će se ove vremenske prilike jako brzo stabilizovati i da će zaista proljeće u onom pravom smislu riječi doći, ali i da će doći jedno novo ljeto i neke nove avanture. Sve u svemu, mi se družimo sve do 11 sati u zone aktuelne hitove, a u nastavku slušamo Aleksandru Prijović i Voljena Greško. Ostani na talasima Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, mislim ona isto pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.
2: 16 sati 13 minuta, dobar dan i još jednom sa Talas Arena Radija. Jedna Vesna je tražila da čuje Sanju Vučić i pjesmu Ruzmarin. Upravo ispunjavamo vašu muzičku želju nakon 17 sati.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetski brend namještaja, slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Nova bura trese Real Madrida, izjave iz kluba posljednjih dana izazivaju ogromne reakcije širom Španije. Nakon što je Florentino Perez govorio o problemima u slučionici i incidentu između Federica Valverdea i Oreljena Čampenija, sada se oglasio i Alvaro Arbeloa. Bivši fudbaler Reala stao je u potpunosti uz predsjednika kluba i poručio da je madridskom velikanu tokom prethodnih godina ukradeno najmanje 7 titula zbog slučaja Negreira i spoljnih, odnosno spornih sudskih odluka. Arbeleo je istakao da ga posebno čudi što se, kako kaže, samo Real Madrid otvoreno bori protiv svega što se dešavalo u španskom fudbalu, dok ostali klubovi uglavnom ćute. Njegove izjave dodatno su podignule atmosferu u oči završnice sezone, a španski mediji dalje pišu o velikim podjelama unutar madridske slačionice. Istovremenu pažnju u regularne sportske javnosti privlači nova drama u ABA ligi. Košarkaški klub Budućnost najavio je mogućnost da ne otputuje u Dubai na utakmicu polufinala play-offa zbog, kako navode, bezbjednostnih razloga. Prema pravilima takmičenja, ukoliko se Podgoričani ne pojave na meču, Dubai bi službenim rezultatom prošao direktno u finale. Ipak iz ABA lige poručuju da su svi organizacioni uslovi ispunjeni i da Budućnost

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Jedan, nula, nula, jedan.

0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Dobrodošli u emisiju Šampion dana. Danas ne pričamo samo o fudbalu. Danas govorimo o sociologiji, o psihologiji moći, o čovjeku koji je postao personifikacija jednog kluba, ali jedne ere, jedne kulture i jednog mentaliteta. Govorimo o liderstvu koje nije učeno iz knjiga, već kovano u stvarnom životu. On nije bio samo trener, bio je filozof fudbala, taktičar, mentor, vođa i simbol discipline i pobjede. Bio je čovjek koji je razumio ljude jednako dobro kao i igru. On je škotski vitez, sin radnika, čovjek koji je žvakao žvaku kao da žvaće sudbinu svojih protivnika. On je Alexander Chapman Ferguson.
0: Šampion dana.
1: Sve je počelo u najhladnijoj noći

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski bend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

aktuelni hitovi današnjice. Na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.